анх энэ олдор ирээд тэгээ нөгөө нэг одоо олон нийтэд одоо энэ шиг ингээд босгох тавихтэй тэр одоо ажлуудын тий ер нь бол энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадтай монголч дэлхийн нийтээр мэдсэн тий анхны үйл явдалсан болохоор энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадтай монголч дэлхийн нийтээр мэдсэн тий.

0: den sa du sa paso en el to de astor hoyo den sa ucho kurushi atro dit sa bas mosi цайтын баа моссын цайтын баа уулгаас гинт итгэлд өдтэй тэнцэхэр ажил арга хэмжээг шатаратаа зөвхөн багуулж ажиллаж байгаа. Монгол улсын цайтын баа уулгаас бүгд найрамдах Франц улстай холбоотойгоор хоёр улсын хоорондох энэ гэрээлцээр харилцсан ойлголцлын үеэнд Франц бүгдэнд Франц улсад хатагдагдж байгаа 28 багц сүлэг хөрвүүлээд Монголд буцаазаа авчрах талаар хөцөлж ажиллаж байна.
1: Үсгүүрүүс ясна даа. Гэр маарын гранд Францус төмтэс тэмээгээр дүрчээс үнэ. Гэш өгөн ясна дүнтэ. Франц дэ шийдгэн дэ байгаар хаа. Ба Монгол Монгол сасгаар тач удац ясуух дүм тадахад чинаа. Тэр маарын зовооны хоёр клуб гэж байна.
0: Зөвийн тал дээр бас асуудлууд байдаг. Буцааж авчрах асуудлууд дээр одоо мэдээж бүгд найрамд Франц улсын тал тийм ээ Монгол улсын тал хоорондын энэ хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаа ойлголцлын асуудал бас чухал. Мэдээж бас давхар шинжээчийн дүгнэлт хэрэгтэй. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт сүүлийн жилүүдэд археологи палеонтологийн хууль бус малтлах хайгуул хийх үйлдэл ихсэх шинжтэй байгаа. Айх үрдсэн байдлаар бол Монгол улсын нутаг дэвсгэрт говийн бүс нутаг гэж байгаа. Говийн нутагт бүс нутгаас палеонтологийн олдрууд хэр олддог мөн тэр тухайн бүс нутагт
2: dans le désert de Gobi, donc c'est vraiment, on sait que c'est une mine de dinosaures quelque part, donc très bien conservée, et en plus, bon, jusqu'à une dizaine d'années, c'était très facile de pouvoir les exporter. On pouvait facilement traverser la frontière entre la Mongolie et la Chine, c'est du désert. Donc voilà, un camion traverse la frontière sans se faire embêter par les douaniers. Aucun point de contrôle entre les deux pays. C'était en tout cas très facile de pouvoir organiser du trafic de dinosaures depuis la Mongolie.
3: In a world filled with information.
4: But in reality, the stories played out very differently.
5: The goal here is clear.
6: That's where the risk lies.
5: We dive deeper for what it means and why it matters to you.

0: dinner?
1: Yes.
0: Dinner and
2: the guests.
1: За их жоо хоёр болохоор анх удаа ярьж байгаа юм байна те. Аа за ер нь манай өмнө гоё хүмүүс юм уу?
3: Тэ өмнө хүмүүс.
1: 100 жилийн өмнө Америкийн байгалийн төв юм уу Төв Аз экспедицрээд яг Монгол орон тэр дундаа одоо манай энэ
4: spot was almost paved with bones and all represented animals which were unknown to any of us. This was the richest locality in the world from a paleontological standpoint. We named it the Flaming Cliffs.
1: А миний хувьд л одоо бас булган сумынхан байгальч аяилжуулсан одоо тийм салбраас иргэдийн хуралд байдаг. Тэгэхээр бас ажлынхаа зав заагаар иргэдтэйгээ бас энэ мэдээлэлээ
0: сонсоод
1: тийхэн малчтад бас энийг бас хэлээд явдва. А нөгөө талаас нь бид нар бас өнөөдөр динозавр эсийг гаргаж зарах биш. Эргүүлээ бид нар энийг хамгаалаад аяилжуулшлаа өгжүүлээ. За яа. За. За одоо ингээд ямар ч юм байна.

0: сайн байцгаана уу?
1: Аа, сайн байна.
0: Сайн за, сайхан сэтгэж байна уу?
2: Сайн байна.
3: Энэ
4: нь
3: тоо
4: байна. Аа,
3: лайк хийлээ. Тэгээд аваад үзэхлээр тэгээд илтгэхийг нэг код хэлэн төрөхөд бол сул сорон зонтой. Тэгээд тань жаад. Бус мал яхаа сорон зон мал зон баггүй. Гац тань завар яхад наал. Аймар гоё наад биш.
0: Ер нь тэгээд ойрын үед энэ хаваад энэ завар яасан мас ингээ ирж хайсан, сургаалсан.
3: Тэр ажил ер нь ойрын 2-3 жилээс хойш тийм явахан байсан. Нэгэн төрөхөд 90 оны үеийн туулраас Дэнзавар яс өндөг өндөг яс олгосон. Усууд их яд иддэг байсан. Тэр 90 оноос хойш бол ганц хоёр гарсан. Чихэн гадагшаа гаргадаг юмуд эндээс л ухаж яваал явчихдаг байсан. Би бас тэгээ бас гадаатайханд үзэн яри хэлээр нээш мөртөө явж болтой олон болтой байхда үзэж гарч бас олж байсан. 2-3 толгоо олсон. Тэгээ яг тэн дээр нь олоод гэлгар уутар бүтээгээд жуулчинд үзүүлээд булаад орчихдөг байсан төгслээд. Тэгээл хаад нэг эргэж очин үзүүлээл байсан. Зарим нь хүчээ бутраагаа шүдээ наваад. Зарим нь комор нухаж яваа. Ингээ хоёр ч толгоо алдчихсан. Нэг ургамал байх байсан, нэг махчнаах байсан.
0: Тэгээд бас энэ олон хүн дотор нөгөө нэг яг энэ динозаврын эсийг хамгаалах, байгалийн хамгаалахын орчны хамгаалалт сэтгэлтэй хүмүүс ховор. Хүн болгон тийм биш шүү дээ. Тэгээд манай гэлгэр ашиг бол айгүй тийм гоё сэтгэлтэй, бидтэртэй хамтарч ажиллаад бас ганц динозаврын эсээс гадна хууль ус одоо бас өөр байгаль ургамал ч юм уу янз янз бас дагалт юунууд шүү дээ. Түүхээ тэдний талаар дээр ингээ мэдээлэл өг хамтарч ажиллах. Эргээд энэ амьдралд нь энэ баян цаг нь энэ динозаврынх нь одоо үндүлгийн нутг нь а бид нарт ч гэсэн энэ нутгийн иргэд маань бас их хөгжиж хамтарч хамгаалж үз аль алилаас харилцаа амралтаа одоо ажиллах хэрэгтэй.

0: Sehr intelligent.
1: Энэ одоо ингэ хатан зэндээс
0: байм шинээрээ
1: шар мар битэн
0: шин.
1: Аа, шууд наалтчихсан.
0: Гэтэ төрж мөрөх амгаж л төгссөн.
1: Тэр юм битүүг төгссөн.
0: Энд бол маань болохоор ингэ бүтэн энэ одоо тэр зэрвэн энэ одоо нэг юм протозератопс л ашиг юм даа. Одоо ер нь бол яг явандаа ингээд даагал дээр холдууруудыг сайхан ингүүлж энэ мэрэгчлийн хүмүүсний хийгээд тэгээ нэг олон сая жилийн өмнөх учраас шууд ингээд үүрдэг юм хэлээ. Тэ амир энэ юм биш тэр нь энэ дэн завс үүрч.
2: Тэрүүд баяртай яг өнөө тогтур шуусталтай. Багсуу ч өдөө орон нутгад ингээ ажиллахад хомсдолтойс одоо л арцсан гоо арай.
0: Өөрт нь үлдэх одоо үлдсэн юм тийм тийм мэдрэмж мэт өөр юм шиг. Тэр фагмаг отаас ингээ фагмаг өнөөдөр л ингээ протозер тавсыг. Одоо динзаврын 90 сая жилийн өмнө хоёр хэсгийг үдчихлээ. Тэгээд одоо цаашдаа л ингээ энийг хамгаалал хамтраал ажиллаад явна да.
1: Энэ араа ингээ баа нуцалж байгаа хэрэг яалаа хошгоол. Сэтгэл бол маш өндөр байна. Ер нь анх харж байгаа гэхэд ер нь их сонирхолтой. Энэ чаашид ер нь дахиж ийм юу судлах, харах тийм сонирхлын тийм юу хөдөлж байна. Сэтгэл төрж байна.
2: Ер нь анхны өөрөөр өөрөөр хөдөлсөн гэнэ.
0: Одоо чи энэ номыг ус чи аваа. Энэ номон дээр хараа нөгөө нэг одоо динзаврыг ингээ хуудсаар гаргавал яг уу гоё 5 эдлээс тийш төв бас сөрөгд нөгөө бас эрсдэлтэй талны нөгөө янз бүрийн одоо хулгай ан хууль бас яс албарлалт ер нь бол одоо юу яаж байгаа юм бэ энэ палеонтолог бай археологч судалгааны хүмүүс нөгөө яамнаас шуурлаа ирж байгаа шүү дээ тиймээ дарга нар нөгөө нэг томилтоо тарвал явж байгаа тэгэхээр одоо эдгээр чинь бас нэг энд малтлах юм уу судалгаа яг гэж ирүү заавал нөгөө яамны тусгай шүүлтэн бичгтээ ирж байгаа таад зүйлж байгаа. Гэтэ ер нь л тэгдэж шүү. Бас ер нь л хамгийн том зөвшөөрлийн бичиж байгаа нь тэр сацууж байгаа. Бас зарим мэдгүй даланд учраас хуульч юм байгаа. Тэр хоёул одоо ч энэний протозеритаас тэндэг яс сууны юу аа тэрийг бичиж байгаа юм зүйлээд.
3: Ясна. Энэ цагаан байсан тий. Ахарал
4: ахар.
3: Ахарал байсан тий.
4: Бахар. Months long expedition this year we are planning is some of them is new sites and some are is already known historically discovered and named sites. Not many of us or paleontologist or joint team work with this area. That's why we are picked this area, hoping very interesting in terms of paleontology and also geology.
5: Okay, so this is August right now. August is the busiest time for us, as far as the expeditions go, and for today, it's one expedition just left, and tomorrow, two more will be out on the road, and the next week, another one.

0: хоолой байна уу? Ордлох уу? Дэжгүй сайн яваад ирсэн.
1: Дэжгүй.
0: Энд зам явах нь өдрөдөмж нь. Нэ, яа мэд төвшөрлөө. Юу, танд энэ копиг нөгж болно. Би копи аваад ирсэн. А бид нар болохоор ингээд ямарваа нэг газар одоо очиж ажиллах одоо тухайн орон нутгийн засаг захиргаа болон энэ одоо тухайн олдурт газар болон илэрц одоо байгаа газрын засаг одоо дарга нарт нь мэдгдээд энд одоо аль бие ёсны хууль ёсны те одоо хээрийн хамтар сан анги ажиллаж байгаа маа гэдгийг ингээд өөрчлөн мэдгдээд явдаг. Энэ бол ерөнхийдөө данганц Монгол биш. Бас бусад одоо Америк болон бусад орнуудаас айдл.
2: Олон улсын байгууллагч гэсэн нөгөө нэг яг өдөр тутмынхаа дагуу ийм юм ажиллах гэж байгаа шүү. Тэгдэж тэд доо нэг улсад ажиллах гэж байгаа шүү.
1: Тийм.
2: Тэр бол ерөнхийдөө бол юм нүүргэл гэсэн.
0: Тэр жишээ нөгөө нэг яриад байгаа энэ одоо хууль ёсны хууль бусуу гэдгийг одоо мэдчих одоо орон нутганд мэдгэж байгаа биднэрт мэдгэж байгаа те.
3: За баярлаа.
0: За тэгээд амжилт хүсье. Аха. Хойд бас болтой ажил бол андшгүй ингээл эрэл хайгуул хийгээд явж хаар янз бүрийн хүмүүс одоо хойд бас одоо мэрэгдлийн биш одоо материалууд ашигласан байх юм уу эсвэл зүгээр синтетиклээ нөгөө нэг хотав энэ одоо илэрц дээр ирж ажиллаж байгаа тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар олдор болдох нь үгээд нэг цаг үед минутын одоо ирэл хайгуул хийлээ тэгээд үгээд олдортой тэг шүдний дэтл ингэж байрлахаар тэгтээ бүтэн гэж болгоч өг. Тэгээ энэ ганц нэг юм толгойтой яс байна тийм ээ. Энэ одоо дунд чимэгний толгой шиг ингээд нэг юу нэг мөчтэй яс байна. Энэ магадгүй юу нэг харагдаж байна. Ингээд нэг хагас цаг ирлээхэд энэ хурцсан байна. Олдуртай одоо ястай л